Låter på ändå, låter på ändå bilen. Och man känner jag lite på ändå tocken. Jag gettar det jag. Avanzaba ya Leo, corre bacana la llama, todo sé cuánto vale para ver la gloria de Dios. En esta hora, pero el Espíritu Santo se mueve, se mueve, se pasea. Ahí está Dios.